Ele Radio Mandeleo ebaganirira gutenga ebukavu. Mugwete muguva izuri shivali radio maendeleo hano habukavu.